0: 4D ja lugu sünnipäeva laul soovitakse palju õnne Silver Raunole Kõrkvere külast. Tänud lemmik saatejuhile, aitäh!
1: Sa anna mulle käsi, kui hing on elust väsind, su mõtteid lohutaks mu suu. Võin paradiisi viia, kõik all peab maha siia, ei üles leiaks meid.

No niin, mehet. Kuit yhti te julkettoma naistele otsa vaadata? Ega eriti vist ei julge. Teen ettepaneku, võtta veel üks toop ja tehke se temp nüüd ära. Ja kui veel vaprust üle jää,

0: Karavani välistada Popuri külas Marju Valku. Tänasel juubelil õnnitlevad Tiina ja Marek.
1: Aste põhikooli 65. sünnipäeva vilistlaste kokkutulek toimub laupäeval 15. augustil. Koolimaja uksed avatakse kell 17, kontsertaktus algab kell 18. Tule Astekooli vilistlane ja töötaja, võta kaasa oma piknikukorv ning meenutame koos kooliaega. Registreerimine ja lisainfo kooli kodulehel aste.edu.ee.
2: Klaaspärlimäng kutsub. Rockmuusika suurteos. Bachi muusikaline ohver. 8. augustil Jämaja kirikus Saaremaal. Pühendatud Torgu kardinalile. Piletid piletilevist.
3: Osaühing Kapra Vanametall võtab vastu ehitus- ja lammutusjäätmeid. Võtame vastu ka eterniiti ja muid asbesti sisaldavaid jäätmeid. Multilift konteinerite rent ja transport. Suurematel kogustel võimalik transport tõstuka autoga. Vaata lisaks www.kaprametall.ee või helista 56506282.
4: 30. Kuressaare merepäevad kutsuvad. Teisest kuni 8. augustini on Saaremaa täis meremelu. Sadamakontserdid, merekirjanduse hoovid, perepäev Titeranas ja kirev laadamelu. Raiekivil annab võimsa lõppakordi Lex Soul Dance Machine. Kogu kava vaata merepaevad.ee.
5: Mulgi lihakarn tuleb Saaremaale ja Kuressaarde 14. augustil. Värske eestimaine sealiha otse kasvatajalt. Tellikaup koju, koju toomine on tasuta. Tellimine telefonil 51962628 või tellimused@mulgilihakarn.ee.
6: Raudne värk, et parima hinna musta ja värvilise metalli eest saad Sikassaare vanametalli kokkuostust. Suurematele kogustele tuleb järgi tasuta vanarauha takso. Raha kohe! See pole aga kõik. Sikassaare vanametall võtab vastu soodsaima hinnaga prügi Saaremaal ning teostame ka hoonete lammutusi. Meid saab ka tellida prügi jaoks erineva suurusega konteinereid. Küsi järgi 55669921 ja vaata hindasid vanametall.ee. Raudne värk. Sikassaare vanametall.
7: Hei autojuht! Saarekütuse Roomassaare tanklas on bensiin 98, bensiin 95 hinnaga. Pane rohkem võimsust paaki, samas säästad rahakotti.
8: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
9: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

Terminaator oli eetris, jätkame tänast laupäevast 1. augusti soovi raadiot. Tamme Tõnis tänasel sünnipäeval ünitlevad sugulased Lääne-Eestist.

Sada ja seened ning välisi papurii kõlas. Tamme Tõnist tänasel sünnipäeval õnnitlevad sugulased Lääne-Eestist. Sirje Laatsingut tähtsal sünnipäeval õnnitlevad omaksed.

0: Sada ja seened ning lugu Lähedus loeb. Sirje Laatsingut tähtsal sünnipäeval õnnitlevad omaksed.
1: Kas sinu lähedasel on mäluhäired või dementsus? Ootame mäluhäiretega ja dementsusega inimeste lähedasi toetavasse vestlusringi 17. augustil kell 17 Kuressaare hoolekandemajas Tolli tänav 9. Tugigrupis saad jagada oma kogemusi, leida mõistmist ning saada tuge teistelt sarnases olukorras olevatelt inimestelt. Lisainfo Dementsuse kompetentsikeskuse kodulehel dementsus.ee.
2: MTÜ Saarema Lõõtsad korraldab laupäeval 22. augustil algusega kell 16 Leisis Sassimaja hoovil hooksa suve lõpu Simmani koos paljude lõõtspillimängijatega. Tulge Simmanile ja võtke ka naabrit kaasa. Üritust toetavad Eesti Kultuurkapital, Saarema vald, Raadiokadi ja Saarte hääl. Kohtumiseni 22. augustil Sassimaja hoovil.
3: Saarema kaubamaja toidumaailma infoletis on võimalik vormistada ajalehe Saarte hääl tellimusi ja leinakuulutusi.
4: Saarte hääl. Saarlaste päevaleht.
5: Osaühing Kapra Vanametall tuleb tasuta järele teie kasutult seisvatele romusõidukitele. Registrist kustutamine ja raha kohe. Ostame kokku ka muud musta ja värvilist vanametalli ja vanatehnikat. Vana raua takso tellimiseks helista 56 506 282.
6: Kallis kuld kalakene, täida minu kolm soovi.
7: Aga palun, ja millised soovid?
6: Esiteks palun üks pitsa.
7: Järgmine?
6: Siis sooviks teise pitsa.
7: Ja kolmas soov?
6: Pitsa.
8: Ristumine peateega, ehk muinasjutt kuldkalakesest. Ainult 9 korda, alates 30. juulist, Kuressaare teatris.
9: Autor ja andette, lavastaja Sander Pukk. Laval Triin Brigitta Heidov, Markus Habakuk, Tanel Ting ja Indrek Saar.
7: Oota, aga mis see pitsa siia puutub?
6: Ära tule kohale, siis näed.
2: Kuressaare merepäevad 2026 ja Saarte kalandus kutsuvad sadama kontserditele. 4. augustil Turja sadamas Hele Kõrve, Lauri Saatpalu ja Peeter Rebane. 5. augustil Tagaranna sadamas Lavassaare Trio ja 6. augustil Papissaare sadamas ansambel Põhjakonn. Programm sadamates algab kell 18.30 ja on kõigile tasuta.
10: Kui sul on tellitud Saarte hääle paperleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
1: Silmaarstdotsent Jaako Teikari vastuvõtt Kuressaares 10. augustil. Võimalik leida viiteid sagedamini esinevatele silmahaigustele ning tuvastada mõningaid üldhaigusi. Broneerimine www.optiprof.com terviseportaalis või helistades telefonil 5326 8045.
11: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
12: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

tervitused , õnnitlused ja soovilood Raadio Kadi soovisaatesse telefonil 900 2800. Helista laua või mobiiltelefonilt . Soovisaade on eetris esmaspäevast laupäevani kella 3-st 4-ni . Soovi raadio.

kus seitse päeva võite pidutseda just. Vaid õelaid mõtteid kortsus kulme ma ei luba. Teil halva tuju korral näitan kohe ust.

klubi on võib ratsutada valgel määral, et teada saada, kuhu käändub pargitee. Mu majas ikka leidub kohta rõõmsal kääral, mis sest kui pööraseks on muutunud.

tere pärast lõunat! Tänase saate Kadi Schlager toimetamisel jätkan ikka samas vaimus. Erinevas keeles lihtsalt muusikat kõikjalt maailmast ja seda tunni aja jooksul.

jõulumina ise luuletasin, laul sai nii, et pole armu valu sees. Minu laulul pole viiski suuremasi ja ma ise pole üldse laulumees. Pole loorpereid ja pole oma maja, amet lihtne on ja sisse suurt ei too. Ostan aasta pärast sääre väristaja, siis kui aasta jooks